0: Jeg tager sig, jeg tager fred.
1: Jeg tager
0: sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred. Jeg tager sig, jeg tager fred